0: kukosa.
1: Uliza bigambo bino. Katunga mmanalo ne bigambo bino. Nesokola kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakuzona. Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide. Sibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwale ekiseera kino nga kikulujja. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde.